føtten går mot vår vann. Nei, vekk ei. Hjertet hamre, heien såk i kjent. Nei, juni kom med Vestav. Held deg, gei, sei. Strid mot deg som snart forsvinner.

Når fremtiden dømmer den sittende regjeringen, det ingen som kan si at de ikke visste. De vet hva de gjør. De snakker om forsoning.

kalle Milvøyebø. Dele mye festival i det. Gjeka den festebø. Valdi og do, kjøpe med skapte. Danse på appegyen. Gjese ledan, børe med stien. Innav gjelige dersen.

Hvorfor nærver deg hjertehamre? Heien så gikk jeg deg. Juni kom med Vestavind. Held deg geiseg. Strid mot deg som snart forsvinner.